Inggi tresna ke palasang gendengi alit Rustiani inggi sampun aturan titiang lanjut malih dan yang tidang sana sampun nyarangin di FB dumun buka titiang lantru enten metriat sering kosami kesiman kartolangu adir beli inggi ada nyoman landung ring penasan kelungkung putu adnan ring kalangan nyarah metro nyarangin komang ayu ye ring darmo sabe lantur wenten abah wasel ring samplangan gianyar sareng gustu di abeng ye matusuk semereng pejeng bulu sing bawa bulu dawe ring kamasan kelungkung juga sampun matusuk semua kumanten ada kak serang ye penapi gatel kak sera ring ketewel sareng bude ring ketewel bude masih ring ketewel lantur wenten malis mentan dit yang beli komang ye barbarian meninggi selamat pagi selamat beraktivitas lantur wenten Apriani Made Yan Swen juga wenten Riki nggih muali sampun siaga tembang seni sampun siapan dit yang saking penembangnya Yudi Krishna.